ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿಬಸ್ ಐಸ್ಫಾವನಿ ಅಲ್ ಹದಿ ಮಿಬಹು ಮಗು ಫುರೆ ದುಮುಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಏಯ್ ಹಿದಾಯತ ಇರುಷಾದ ಕಿಯಮಂತೆರಿಕಮ ವರಾವೆರಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂಗ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆರು ಮಿಬಸ್ ಹಿದಾಯತ್ ಮಿಗೊತ ಜಮಾ ಕುರೆವೆ ಬುಣೆ ಉಣೆ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಮಾನೇಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗ ಮಗು ದಕ್ಕವಾಫಿಯೆ ಅಲ್ ಹಾದಿ ಅಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವತಆಲ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم حج سورة فنساس هتروان آية معني هما كشورون الله إيمان بميهن سيدا وغن واتي دمغا مغو دكا وارس کلانگ كان كشوره مؤمنون الهداية مي كلمة عدوهمون هتان هما جهن لبه هذه اينا بينو مني هداية لبون كمغا واتي ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಎಮೀಹಕಂ ಹಿದಾಯತು ನುವತ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಮಂ ಎದೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನುಗ ಐಸ್ಫಾವಾ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿ ಕಲಿಮಯ ಬಲಾಯಿರು ಹಿದಾಯತುಗೆ ಹತರು ದರಜೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂ ಐಸ್ಫಾವಾ ಕಮ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾಂ ಕುರವಾಫಾವೆ ಪುರತಮ ದರಜ ಹುರಿಹ ಖಲ್ಕುದಕುನ್ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯತು ಏಯಿ ಅನ್ನನಿ ಆಯತುಗ ಐಶಾರೆ ಕುರವಾಫಾವಾ ಫದೆ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه سورتك فانسا سنا ايه ماني اكاليغ فانو ويدالوي تيمم منغي وري رس كلانغي كوم اتش كم اتش جي سيفا يا طبيعه ديفا دين تدمغو دك بي رس كلانغي اديوس كلانغي وحي كوروا فاوي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سوره العلاق ابن ايات تمن ايات ماني كليغ فانو گه وري ام متيوري رسكالان گه اسم فلون كليغ فانو تسبيح ودالو واشه اكالان گه ام هاتكتي حدوا دين اهدوم فريهم كور ويرسكالان گه ادي اكالان گه ام هاتكتي منور كوروا دين اتكچم مگو دك ويرسكالان گه الله تبارك وتعالى خلقتكن هداية دكبية أي خلقتكن هدوني هداية دكبية ومكامو غاواتي إكالانج إراهن دن هداية دكبية لولا ديتن هداية دكبية إكالانج حدوافا وكم إتشكن هداية دكبية أي هداية فرتم مرتب المريم ينن دوافا وني آمو هداية نمو

0: ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಮೊದಲುಂ ಕುಡ ಎದಿಕೊಳದ್ದಿ ಅಣೆಬ್ಬ ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಮೀಹ ಫಹೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೆಕವಡಾಗತೀಮು ತೋಯ್
1: ಅಇಂದಹು ಇಲ್ಮುಲ್ ಗೈಬ್ ಫಹುವ ಯರಾ
0: ಫಹೆ ಏನಾಯಂ ಎಕಂ ಎಂಗುಮ ಏನಾಯ ಗೈಬ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಲಿಬ್ಫಾವನಿ ಹಿಯೆ
1: ಅಂ ಲಂ ಯುನಬ್ಬಾ ಬಿಮಾ ಫೀ ಸುಹುಫ್ ಮೂಸಾ
0: ನುವತ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನುಗೆ ಫೈಫು ತವ್ಗಾವಾ ತಕತೀಗೆ ಖಬರ್ ಏನಾಯ ನುಲಿಬನಿ ಹಿಯೆ
1: وإبراهيم الذي وفى
0: ادي هريها كانتتك فريهم غتغا فدوي ابراهيم غفانوغ ففوت بسمه
1: الا تزر وازره وزر اخرى
0: ادي فافري ايفس نفسه اهن نفسك فافين نوفلانته
1: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
0: أدي إنسانا ين إينا كل عملك جزا من وين وي
1: وأن سعيه سوف يرى
0: أدي همكشور إينا كل عمل نكن هر إينا دكينته
1: ثم يجزاه الجزاء الأوفى
0: دن اينا كل عملا ام فرهما جزا دفاني
1: وأن إلى ربك المنتهى
0: ادي همكشورم امبري ديموني كاليغ فانوغي وري رسكلانغي حضرتشي
1: وأنه هو أضحك وأبكى
0: ادي همكشورم هبواني ويس ادي ربواني ويس هما إكلانجي
1: وأنه هو أمات وأحيا
0: أدي هما كشورم مرغنواني ويس أدي دروواني ويس هما إكلانجي